0: María frá Færjum söng ég stundi eftir. Lagið er að finna á plötu hennar Bert ein dag sem hylling til guðsangkvæmt skilningi hennar á honum. Frá Færjum rekur okkur til Noregs og ársins 1960. Það ár tóku normenn í fyrsta skipti þátt í söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöða Eurovision. Söngkonan Nora Brockstedt söng fyrir normenn og náði fjórðasætinu með laginu Voi Voi. 13 þjóðir tóku þátt. 1960 var einni ári sem að norsk ríkskringkasting, norska ríkisútvarpið, hóf sjónvarpsútsendingar. Norski kóngurinn Kung Ólaf kom fram í sjónvarpinu og tilkynnti að hér með væru útsendingar formlega hafnar.
1: Ég hefði hópu að norsk fjernsyn við makti sína uppgáður og kunne væri underholdende og gi lærdom i nye erfaringer, nye impulser, der hvor den kommer inn i de tusen hjem. Og at den må bidra til å gjøre livet bedre og lykkeligere for alle i vårt kjære fedreland. Med disse ord erklærer jeg fjernsynet åpnet for ordinær drift.
0: Kung Ólaf reið á vaðið og opnaði fjernsynet offisielt og høytíðlegt. Og í lokin kom Nora Brockstedt fram ásamt amerísku Deep River Boys og saman sungu þau lagi sem hún hafði sungið nokkrum mánuðum áður í Eurovision. Voi, voi.
2: Vel, da vi kommet til avslutningen av dette underholdningsprogrammet, og vi vil få lov til å takke våre venner i Danmark, Finland og Sverige for at de ville være med på denne delen av vår store dag. Men før vi går fra hverandre, så vil vi gjerne gjenoppfriske vår første medvirken i det europeiske fjernsynssamarbeidet, da vi i år deltok i Eurovisionens Melodi Grand Prix for første gang. Vi sier takk for i aften med Voi Voi, med kor, orkester og solister, og med Nora Brockstedt i spissen.

0: Le dagskväll blir fin. Le dagskväll blir fin. Le dagskväll blir fin.
1: Och nu ska vi sjunga på norsk.
2: Ja, varsågod.
1: Voi voi.
2: Ja.
3: Voi voi.
4: Voi voi.
2: Voi voi ja.
1: Okay. I en liten dal langt mot nord, der var solen skinner.

Her igjen så reilet mir gamle måsåne mens tveimur. Og der ligger så perleg i øyum uppi snati min. Hve átakanlega vondur han þessi heimur.